Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

alla vakter. Strömmen för oss vart den vill. Vad ska vi med deras ordning till?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den här visan är en mycket gammal engelsk ballad som jag har översatt. Och den handlar om det lilla Jesusbarnet och hans mamma och hans pappa. Josef alltså.

0: Jag har barn, för jag ska ha barn.
1: Ni vet att Josef var ju snickare.
0: Men Josef blev förgrymmad och här hörde du hans svar. Gå ut och be någon annan, försök med barnets far, försök med barnets far. Maria blev förtvivlad för Josef sagt ifrån. Hon tänkte gå dränka sig, men då fick hon en son. Ja, då fick hon en son.

Det där är ju i och för sig ett ganska bakvänt sätt att sjunga om julen, för det har ju den saknar ju den rätta tidsprägen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vem älskar dig när jag farit till landet långt bort och ej längre

Vem lyssnar till dig då bruset från livet är högre än du vill förstå? Ge din själ stilla ro, vandra vill om.

0: Stop.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Tack. Jag blir alltid så enormt törstig av mars. Jag kommer därvid lag att tänka på en ung dam som jag hade nöjet känna en gång i tiden. Hon blev inte törstig av mars, men däremot så hade hon den egenheten att hon brast i gråt när hon fick se och höra vaktparaden. Damer, kvinnor, flickor alltså, de är alltid mycket känsligare än vad vi tror att de är. De har en ett helt eget sätt att se på saker och ting.

när du vaknar, när jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

förut förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder.

0: Philips bil-, däck- och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Vi hälsar alla när och webbradio lyssnare välkomna. Då har Radio SMF startat sin första sändning för dagen. Och idag är det Jan Inge och
1: Bertil.
0: Ja, som ska sända här fram till 16.00.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja. Och 8 juli är det idag och Kjell han har namnsdag.
1: Ja. Så. Det är ju världslingan som har gått hela förmiddagen. Ja. Så där är liksom ingen att tacka upp.
0: Nej. Och då tycker jag att du tittar lite i pärmen där.
1: Det kan jag väl göra. Och det är ju att vi har ju bingo här nere på vår radio och det är ju sommaruppehåll. Men det startar återigen söndagen den 20 september klockan 14. Och cirkeln börjar åter den 1 september, hälsa Gulle. Kaffestugan och semesteruppehåll juni och augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti med vänliga hälsningar i kafépersonalen. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231623 Trelleborg och märk med önsketimmen. När ni har haft önsketimmen kan ni skicka in en ny. Och vi ska ju ha dans i september.

0: Dansbiljetter finns att köpa till den 25 september med Bennix Orkester. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för ej medlemmar. Skriv om ni har någon allergi, plus geo 98388-2 eller swiss 123-00-49-718. Det kommer mer information senare, hälsar Lena och Julle. Och så har vi vårt temakväll. Och det är ju nu ikväll den 9/7. Och då är det önsketimmen, och det är ju som sagt Jörgen som håller i det, och det är Mattias Persson som ska få sina låtar uppspelade. Det var vad jag hade.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var väl lite i alla fall.
0: Ja, lite lagom.
1: Ja.
0: Ja, vi ska väl inte hålla så mycket, Jörgen. Alltså, vi öppnar telefonen på 0410.
1: 43308, och vi spelar för Kjell och andra som har något att fira.
0: Yeah.

Där spelar vi en jingel för de som har något att fira idag. Och vi ska spela en låt med Sten och Sandy. Jag vill vara din, Margareta.

0: Där spelar vi Jag vill vara din, Margareta. Och ska vi säga här, då har vi Gert på tråden, va?
1: Ja, det har vi.
0: Hej Gert.
2: Jag, men du kan inte vara min, du har inte Monica.
0: Ja, visst. Ja, hon tar runt och hör den kanske.
2: Ja, man får skämta lite.
0: Absolut. Ja. Det
2: kan vi med göra. Ja. Jag tror jag börjar med detsamma, så är det många som ska ringa, det är klart det ska.
1: Det ska de göra, ja.
2: Även om det är fint väder.
1: Ja.
2: Så börja hälsa till er med att lära och kära och krama om dem ordentligt.
1: Det tackar vi för, att hälsa tillbaka till dig, Marianne.
2: Tack. Och sen så grattar vi alla som har någonting att fira, för det är alltid någon.
1: Det är det säkert. Och,
2: ja, sen fortsätter här med Ulva Bertil, Eva Bengt, Gunnar Kälvert, Monica och Jan Inge, Tutta Nyhjärt, Gunvor Stig, Britt-Marie Martin, Anita Lund, Gunnar Gravin och Ingrid Göte.
1: Yeah.
2: Vi ska alla ha ett bra mycket varma, goda, härliga kramar till alla. Det kan man gärna ta nu.
1: Absolut kan man nu. Det kvittar hur varmt det
2: är. Ja, sånt fint väder.
1: Ja, visst.
0: Ja.
2: Ni får vara redo om er, så hörs vi en annan gång.
1: Det ska ni med vara. Mm.
2: Tack, hej.
1: Ja, då ska vi spela för Rosita.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till släkt och vänner, hennes mamma, alla som hon känner och till oss som sänder. Och så vill hon höra Blott en dag med Christer Sjögren.

0: Där spelar vi för Rosita, Blott en dag med Christer Sjögren. Och ska vi säga här... Då
1: har vi Inger med oss.
0: Vi har Inger med oss,
1: ja. Ja, det har vi.
0: Hej Inger!
2: Hej, hur är det idag?
0: Jo, det är bra, det är bra. Hur är det själv?
2: Jo, det är bättre nu. Jag har på idag för att... Jag ska ha en ny baldräkt. Den passar inte min andra.
1: Nej.
2: Man är för tjock.
1: Ja, så har du gått upp i vikt.
2: Ja, det har jag säkert. Min våg, den har strejkat.
1: Ja, så.
2: Så den, där ska bara batteri till den vågen.
1: Jaha.
2: Ja, och nu ska jag hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod, ja.
2: Är det du som har ihop med... Vad heter Marie?
1: Nej,
0: Monica.
2: Monica var det, jag sa fel.
0: Ja.
2: Och alla dina döttrar.
0: Ja. Nej, jag har en dotter och två söner. Har vi.
2: Söner?
0: Ja, två pågar och det är en tös.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har inga barn. Jag klarar mig. Jag har min syster och så... Vi hade rum ihop i hans och skoj.
0: Ja.
2: Ja. Jag hade rum när far och mor pratade med mig först. Och sa, du äldst, du ska ligga själv först.
0: Ja.
2: Men vi bodde på, vad heter det, Vanuxgatan. Det var baracker.
0: Jaha.
1: Ja.
2: Jag trivdes jag.
1: Men
2: de var leja mot mig.
1: Jaha.
0: Det är inte trevligt.
2: Nej, det är det inte. Nu ska jag hälsa lite.
1: Ja,
2: jag hälsa, vad heter han nu?
0: Bertil
2: och Ulva och hans son och dotter.
1: Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
2: Varsågod. Och så hälsar alla medlemmar och alla som inte är medlemmar. Och det skickar jag låten till alla idag.
1: Ja.
2: Så nu ska jag bara gå ut och laga middag så kommer min syster kanske hämta mig idag.
1: Ja,
0: det blir bra.
2: Jag klippte ut två baldräkter och var för gamla.
1: Ja,
0: det är bra att byta ut ibland.
2: Ja, så jag ska ha en stor, fin baldräkt. Så hoppas du vi kan köpa den. Men jag får prova den först.
1: Ja.
2: Innan man betalar.
1: Ja, så har man göra.
0: Det är rätt.
2: Ja.
0: Ska vi säga så då? Så hörs vi.
2: Ja, så, och sen på nästa torsdag ska jag gå på en äventyr för mig själv.
1: Jaha.
2: Och jag ska stiga på stationen och så ska jag gå där gamla tobaksaffären låg.
1: Ja.
2: Går jag till fotor. Ibland går jag och gör mig vacker i håret.
1: Ja.
2: Ni får ha en trevlig dag idag.
0: Det samma, vi hörs en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej då.
2: När sitter du där nästa gång, Bertil?
1: Det blir nog inte för nästa vecka.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Nu ska jag hålla efter det.
1: Ja, det får du göra.
0: Det är rätt. Vi hörs.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Ja, då ska vi spela för Gert.
0: Det ska vi göra.
1: Kärleken bor i dig med kavalkad.

0: Där spelar vi för Marianne. Vilken underbar dag.
1: Ja, och då ska vi spela för Inger.
0: Det ska vi göra.
1: Flickor bak i bilen med Siv Malmqvist.

0: Där spelade vi för Inga, flickor bak i bilen. Ja. Och det var Simon Kvist.
1: Ja, det var det.
0: Och ni får gärna lov att ringa, för det är tomt här i telefonen.
1: Ja, det är tomt på skärmen med.
0: Ja, precis.
1: Så det är bara till att ringa, så spelar vi era önskelåtar.
0: Absolut. Vi spelar lite Sten och Stanley.

Varför sörjer du Fernando? Varför klingar din gitarr i moll? Vad är det som står på? Är det kärleken Fernando? Har hon lämnat dig din stora, stora kärlek? Är det så? Den som älskat och förlorat vet att sånt kan ändå hända då och då. Sorgen kan vara tung att bära, men att vänner sviker är någonting man måste lära sig. Jag har också mist min kära. Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dig?

som fick evig kärlek på den tro som bor i varje sång. Eller skåla med varandra. Vill du dricka för den lycka som jag upplevde

ditt högra ben och peka upp mot skyn med ditt vänstra ben. Och med din vänstra hand kliar du min rygg. Lägg den högra på huvudet, lugn och trygg. Lyft nu högra foten ett tag. Upphäv Newtons håliga lag. Sväva nu fritt, ja det är bra. Det är Ramaya. Ramaya. Vi dansar Ramaya. Och i en Ramaya blir allting så.

ett tag. Upphäv Newtons håliga lag. Sväva nu fritt, ja det är bra.

0: Der fik ni høre Ramaya med Stan & Stanley.
1: Ja.
0: Og der har vi Ylva på tråden.
1: Det har vi, ja.
2: Ja, det. Hej, vännen.
0: Hej, Ylva.
2: Hej, vännen. Välkommen till Trelleborg.
0: Tack för det, tack för det.
2: Det är hela den långa vägen till Trelleborg.
0: Precis, precis.
2: Ja, jag ska be få hälsa till er båda som sitter där denna sköna eftermiddagen. Nu har vi äntligen fått lite varmt igen.
0: Ja, det har ju blivit jättefint.
2: Ja, det har det.
0: Det blir
2: så
0: rått
2: i bostaden när det är så regnigt och så. Och nu när de inte har någon värme mer ju.
0: Det blir lätt fuktigt liksom.
2: Ja, så rått på något sätt. Och nu har vi värmeslingor i golven så att det håller lite, lite längre kanske än att bara stänga av elementen, man säger.
0: Ja, ja. Ja.
2: Men det är skönt att vi får det i sommar. Det ska ju vara så ju.
0: Absolut, så ska det
2: vara. Ja, och jag ska be för att tacka er båda för att ni sitter där den här eftermiddagen. Och du får ta varma krama med hem till kära Monica.
0: Det ska jag göra och jag vill hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira och tacka för hälsningar. Och alla ska ju ha det bra såklart och vara glada och friska och ha det fint. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxi och Gullan och Elvert. Så hade jag tänkt att Rosmarie ska sjunga för Lena och Hans Vemmenbro denna gången.
1: Ja.
2: Så blir de glada.
1: Ja, det blir de säkert.
2: Ja, det tror jag. Ja. Så säger jag tack för mig för nu till er båda.
1: Tack själv, hjärtat.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Marianne. Hon fick fel låt, men nu kommer den rätte. Vilken härlig morgon med Tonix.

0: Där spelar vi för Marianne. Vilken härlig morgon med Tonix. Och då har vi väl Mona på tråden.
1: Ja, hej, det stämmer.
0: Hej Mona, allt väl?
1: Hej, jag? Och hej
0: ja.
1: Bertil och hej John Inge.
0: Hej, hej.
1: Och det är bra med er oss idag.
0: Ja, det är det verkligen, det är det.
1: Ja, solen skiner ju på oss.
0: Absolut, det kan inte bli bättre.
1: Nej, det ska vi vara tacksamma för.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så det är ni kärran jag som vill skicka iväg lite hälsningar idag.
2: Ja, varsågoda.
1: Tack för det. Och vi börjar ju med er och era nära och kära.
2: Det tackar vi för.
0: Ja, det tackar vi för. Hälsa
1: och
0: tillbaka.
1: Sen hälsar vi till alla som har något att fira.
2: Ja.
0: Ja.
1: Alla våra radiovänner. Men sen går det en speciell hälsning från Nishoran och mig. Och det är till Rosita och hennes familj.
2: Yeah.
1: Att vi tänker på det, Rosita.
0: Ja. Yeah.
2: Yeah.
1: Och hoppas att hon får det bra i alla fall.
2: Ja, det är vi hoppas.
0: Ja,
1: och sen så är det bra för oss idag. Så återkommer vi en annan dag.
2: Ni är så välkomna så.
1: Yeah. Tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej,
2: hej. Då ska vi spela för Nathalie.
0: Ska vi det göra? Det ska vi göra.
2: Och hon vill höra Christer Sjögren med När du går över floden. Och den skickar hon till Rosita och hennes familj.

0: Där spelar vi för Nathalie När du går över floden med Christer Sjögren.
1: Ja. Yeah.
0: Och då har vi Elvert på tråden, va?
1: Det har vi.
2: Stämmer alldeles riktigt, Jonninge.
0: Hej Elvert. Allt väl?
2: Jag tycker det är, man ska inte klaga, men man bör inte klaga för mig där överhuvudtaget.
0: Nej, det ska man.
1: Det är ingen som rör sig ändå så.
2: Nej. I vilket fall som helst, Jonninge, så Monica hör det kanske själv, men annars så får du ta en hälsning med hem till henne.
0: Det ska jag absolut göra, och vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Och Ulva lyssnar, så det förstår jag, för man precis var ute i telefon, så får oss en hälsning plus Gud där till.
1: Det gör hon, och vi hälsar tillbaka till dig och Gullan.
2: Ja, tack. Sen vill vi lägga Gullan, jag gratulerar Jörgen från Arbel Namstad idag, vet du vad vi förstår i vår almanacke?
1: Nej, det är väl Kjell.
0: Kjell har jag här i vår.
1: Nej, det är den nionde.
2: Kjell var väl igår?
0: Ah, det är jag som har sittat fel, så börjar jag med ursäkt.
1: Ja, det stämmer med Jörgen.
0: Ja, det gör det.
2: Du har rätt. Nej, det har jag kvickt, men jag tyckte väl att jag sa i vår almanacka, det kan vara ju lika.
0: Ja, visst, det kan det vara.
2: Vilket fall som helst, jag gratulerar Gullan och jag och Jörgen.
1: Ja.
0: Ja.
2: På namnsdagen, ja. Och sen så har vi en kort hälsning till alla som brukar hälsa till oss medlemmar och sen till övriga sändare och övriga lyssnare, för att ha en fin dag idag.
1: Det ska ni med ha, en trevlig helg om vi inte hörs innan.
2: Samma, ja. Tack så mycket och ha det bra.
1: Detsamma.
0: Detsamma, ja.
2: Hej då.
0: Hej, hej,
1: hej. Hej. Ja, då ska vi spela för Ulva.
0: Det ska vi göra, ja.
1: Hon vill höra Rosmarie med Källarskottis.
0: Japp. Yep.

0: Där spelar vi för Ylva Källarskjuttis med Rosemary.
1: Ja.
0: Ja. Och då ska vi spela för...
1: Nej, vi har Ylva på tråden.
0: Vi har Ylva här, ja. Hej Ylva.
2: Hej igen, vännen.
0: Hej.
2: Jag ska be er få hälsa lite till. Och ja. Ja, vi börjar med Rosita och vi tänker på dig, lilla vän. Hela tiden. Och ja. Du får ha det så bra du kan, lilla hjärtat. Så hörs vi igen lite senare när du allt har sagt dig. Och så ska Alf Robertsson sjunga för Rosita och det i en gyllene kaross hade vi tänkt.
0: Ja.
2: Och så hälsar vi vidare till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Ingrid och Göte, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och så Preben. Så säger jag tack för mig för nu i alla fall. Så hörs vi efter kaffet någon gång.
1: Du är så välkommen, sa gumman.
2: Tack så mycket båda. Hej då.
1: Hej då, hjärtat. Ja, då ska vi spela för Mona.
0: Det ska vi göra.
1: Landet där solen ej går ner med Hans Martin.

0: Där spelar vi för Mona.
1: Ja, landet av solen går ner med Hans Martin.
0: Ja.
1: Och då ska vi prata, vi har pratat med Ulva, va?
0: Ja, ja, det har vi gjort.
1: Ja. Och då ska vi spela för Nils Göran.
0: Ja.
1: Någon där uppe måste gilla mig med strippers.

0: Der spelar vi för när Nils Göran, det var fel låt Nils Göran.
1: Ja, det var det.
0: Du ska få den andra också. Det kommer här. Du vill ju ha någon där uppe, måste gilla mig.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då ska vi se här. Vi ska spela för Elbert.
2: Ja, det ska vi. Och det blir ju en ristad själ med Mats Rogers.

Det ska vi se här, där spelar vi för Elbert. Mats Rågers med En ristad själ. Och då ska vi spela för Gullan. Hon vill höra La Paloma. Och det är med Palomas.

0: Där spelar vi för Gullan, La Paloma med Palomas.
1: Ja, då ska vi spela för Ulva.
0: Ja.
1: Och hon vill höra Alf Robertson med I en gyllene kaross. Och den skickade hon till Rosita.

0: Ja, da spelar vi för Ylva.
1: Ej en gyllene kaross med Alf Robson, och den skickade hon ju till Rosita.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Ingrid Bure. Blott en dag med Hasse Andersson.

0: Där spelar vi för Ingrid Bure, Blott en dag med Hasse Andersson. Och då ska vi, Bertil har pratat med Anita Larsson.
1: Ja, det var ju. Men vi har väl
0: lapp på läsa nu.
1: Du får
0: ringa
2: och
1: se. Detsamma, hej.
0: Då blev Bertil
2: ledig här. Och det är Anita Larsson. Och hon hälsar till Birgitta på Änghög, Lisbeth i Svedala, Gunis Öra Åkarp och Bett och Maurits i Landeryd. Och så vill hon höra En afton på Mjörn med Alf Robertson och Stella Robertson.

0: Där spelar vi för Anita Larsson.
1: Ja, en afton på premiären med Alf Robertson och Stella Robertson.
0: Japp.
1: Då ska vi spela för Totan. Och hon hälsar till Mona Nils-Göran, till Maja Ylva, Kent och Lena, Laila och Bengt Åke och till Johnny i Beddingestrand. Och så vill hon höra Tänd ett ljus om natten med Kjell Tiger.

0: Där spelar vi för tuttan.
1: Ja, Tänd ditt ljus om natten med Kjell Tiger.
0: Ja, då spelar vi en låt med Tor Freddis.
1: Yeah.
0: Bilder av kärleken.

0: Där fick ni lyssna på Striplås i ett rockmedley.
1: Ja, många bra låtar.
0: Ja. Och då ska vi spela för Gunnel, hon har en lapp.
1: Ja, och hon hälsar till Marianne och Gert i Sjöbo, Mona Nils Göran, Ingrid och Göte, Anette och Jan och Gullan och Elvert och till oss två respektive.
0: Tackar vi för, hälsar tillbaka till henne.
1: Ja, så vill hon höra sträck ut din hand med Christer Sjögren, men den kan vi inte hitta, så vi tog det med Lasse Berghagen.

Där spelar vi för Gunnel. Sträck ut din hand med Lasse Berghagen. Och då ska vi spela en låt med Tonix. Förlåt mig, älskling.

0: Där fick ni höra Tonix med Förlåt mig älskling. Vi ska se här, vi ska spela en...
1: Nej, vi har Eva på tråden.
0: Ja, Eva här. Hej Eva.
2: Hallå, vill du inte prata med mig?
0: Det är klart, gärna.
2: Ah, ja, hade inte
0: bara
2: sett
0: till dig
2: så
0: jag nu spelat. Ja, jag hade väl hejdat min sista
2: stund. Ah, ja,
0: ja, skil på dig va. Ja. Hur är det med
2: Eva idag? Det är bra.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Har du trevligt. Sitter du ute i solen?
2: Nej, jag sitter inne i skogen.
1: Yes, sure.
2: Jag har varit ute innan.
1: Ja, men det är skönt.
2: Nej.
1: Inte? Nej.
2: Men
1: så
2: är det.
0: Är det för varmt?
2: Ja, det är för varmt. Ja.
1: Ja, ja. Ja, det är inte alla som tycker om värme.
2: Nej, det är det inte.
1: Nej, nej.
2: Inte de gamla.
1: Nej.
0: Så är det.
1: Vad sa du?
2: Vad blev ni tysta för?
1: Ja, vi... Ja, det var inte något att säga.
0: Nej, så är det bara.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, vi får börja med han. Han. Ja, ni
0: heter
2: han.
0: Ja, precis. Det är det.
2: Kom igen, Lika.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Och sen tar vi han, den lille.
0: Ja.
2: Va?
0: Ja, jag säger han knappt här. Nej, så liten.
2: Bertil. Ja.
1: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig, Bengt.
2: Är du väl?
1: Ja.
2: Ja. Ja, så kör vi. Som tusan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Vi börjar med, jag har kludat till dig innan med han, Bengt, Göran Magnusson, Jörgen.
0: Ja, Bengt Göran
1: Magnusson, ja.
2: Ja, jag har kludat till dig innan.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Det ska man inte göra.
2: Nej, det får man inte med.
1: Nej.
2: Sen tar vi till Anita i Lund. Och så tar vi till Ylva där själv.
1: Jaha.
2: Mm. Och sen tar vi till Preben, Ulla-Britt Roland, Leila Bengt Åke, Anna Braun. Och så många till.
1: Nej, men tre.
0: Tre, ja.
2: Ja, tack.
1: Ja.
2: Annette Ravelin och så Christer och Tommy. Och så tar vi till Anders och Jörgen.
1: Det var den sista. Det var den sista.
0: Ja.
2: Ja, det här är inte rätt, va?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Det får ni höra så trevligt i eftermiddag.
1: Detsamma till er.
0: Ja.
2: Ja, så vi.
0: Gör vi. Hej då.
2: Hej
1: då. Ja, vi håller telefonen stängd för vi ska snart gå och ha lite kaffe.
0: Ja, det gör vi. Vi ska spela en låt för Gunnel, för det blev nog lite fel. Hon hade gav oss ett fel namn på den låten.
1: Ja.
0: Men vi hittar en annan som hon vill ha. Låt oss alla en gång mötas. Christer Sjögren.

0: Där spelar vi för Gunnel. Låt oss alla en gång mötas. Och då ska vi höra lite reklam och sen går vi och dricker en kopp kaffe.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, Bertil, då är vi tillbaka igen.
1: Ja, efter en god kopp kaffe.
0: Precis.
1: Det sitter alltid jättebra.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Och vi ska inte vara så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: Ja.
1: 43308, ring ni så spelar vi.
0: Absolut.

0: Där spelar vi en låt med Jokers. Och då har vi Ylva på tråden.
1: Ja, det har vi.
2: Ja, det har du, vännen. Och det var gott med kaffe och macka eller vad ni nu hade.
0: Det var jättegott, ja.
2: Ja, det är skönt. Jag har bröden för jag har bakat bröd och jag ska ha skurit av 2 skivor nu och en kopp te. Och när jag har pratat färdigt med jag ska gå ut och sätta mig en stund på terrassen och njuta.
1: Ja, det gör du rätt i, gumman.
2: Ja, man gör ju vad man ska och sen får man ju njuta också när det är färdigt.
1: Absolut, det får man inte glömma.
2: Ja, och jag ska be er få tacka er än en gång för ni sitter där och ni har någon timme till och kör försiktigt hem och krama om Monica så småningom när du kommer hem, vännen.
0: Det ska jag göra och vi hälsar till dig.
2: Det är bra, tack så mycket och så hälsar jag vidare till Britt-Marie och Martin och Christer, Eva och Bosse Sjögren, Mats med sin kära Birgit och Tuttan i Skurup. Så ska jag be er få tacka för mig till er båda för idag.
1: Tack själv, gumman, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi. Tack båda. Hej då.
1: Hej då, gumman. Hej då.
0: Nu ska vi spela för Ylva.
1: Ja, hon vill höra Åke Grön med nya Fiskarvalsen.

Där spelar vi för Ylva, ny fiskarvals med Åke Grönbergs. Och vi får spela en låt med Jokers. Det finns ingen annan som du.

Där spelar vi En dag, en biljett och en sång, och det var med Jokers. Och då ska vi spela en låt med Mats Bergmans Vägen genom livet, och telefonen är ledig, så det är bara att ringa till Bertil

0: Hei, Kjerstin.
1: Hei, Jon Inge. Alt bra med deg?
0: Ja, det er det.
1: Ja, sant.
0: Litt av lite folk som ringer bare.
1: Ja, så?
0: Ja, det er for varmt i dag.
1: Ja, det bør bli fint veier igjen, så
0: ja.
1: Vet du.
0: Ja.
1: Du tar en hilsing hjem til Monica.
0: Det tackar vi for. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, och vart är du hälsar hem till Uva?
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Nu fortsätter vi med Anita Lund, Gunnel Gravin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ann-Kristine Svedala, Laila Bengt-Åke. Sen har vi Kent och Lena.
0: Ja.
1: Och så är Laila Bengt-Åke, det gjorde
2: ja, det gjorde du.
0: Ja.
1: Ja. Och då har vi Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och jag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och nu har
2: fortsatt bra dag. Kommer
1: en helg.
2: Detsamma till
0: er. Ja.
1: Ja, tack. Bra. Hej då.
2: Hej då. Hej.
0: Vi spelar en låt med Engdahls. Och den heter Den man som jag vill ha.

Där spelar vi en låt med Engdahls. Det är en man som jag vill ha. Och då ska vi spela för Eva. Bortom orden med Tommys.

0: Dan spelade vi för Eva.
1: Ja.
0: Och det var Bortom orden med Tommis.
1: Det var det, ja.
0: Och då ska vi spela för Bengt.
2: Nej, vi har Gunvor med oss.
0: Ja, det har vi, ja. Hej Gunvor.
3: Ja, du tänkte glömma mig.
0: Ja, det var ju för galet.
3: Ja, spel tillbaks.
0: Ja.
3: Ja,
0: absolut.
3: Då hälsar jag till Britt-Marie och Martin,
0: ja.
3: Bette Marit, ja. Till Inger och till Birgit och Kjell och så till alla andra som jag känner.
0: Ja, ja. Det blir bra. Mm.
3: Och så till er två klart med respektive.
1: Ja, jag menar det.
0: Tack,
3: jag vet. Ja, du, jag menar det.
0: Mm. Jag satt tillbaka till dig. Tack.
3: Ha det så gott, bägge två.
1: Ja, samma. Samma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Då ska vi säga, då ska vi spela för Bengt.
1: Ja, varför slocknade lågan med Donnes?

0: Där spelar vi för Bengt.
1: Varför slocknade lågan med Donis?
0: Ja.
1: Och då ska vi spela för Kerstin, va?
0: Det ska vi göra, ja.
1: All min kärlek med Tårlöjfs.

0: Vi kör en låt med. Ja, det har vi. Ja. Hej Preben.
1: Hallå Jan-Inge.
0: Hej Preben.
1: Ja, hör du inte mig?
2: Jo, nu hör jag dig.
1: Ja. Då får du ta hälsning med hem till Monica.
2: Ja, det lovar han att göra.
0: Ja.
1: Då får Bertil ta med till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, då skickar jag en varm hälsning till Rosita.
2: Ja. Ja.
1: Och sen tar vi till Jörgen och Leila. Britt-Marie och Martin. Leila, Bengt Åke. Det var fem, va? Nej, det var fem.
2: Tre.
1: Och Mats och Birgit, så är det fem.
2: Ja.
1: Jag ska se om jag uppkommer en gång till.
2: Du är så välkommen så, Preben.
1: Så tackar jag för hälsningar jag har fått. Jag har hört att jag har fått en del här.
2: Ja, det har varit en del.
1: Ja. Så det kommer jag eventuellt.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja.
1: Ja, det är gott.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Bosse.
2: Ja, mitt liv har fått en helt annan mening med Flamingo-kvintetten.

Da spiller vi for Bussem. Og det var mitt liv har fått en helt annen mening. Og det var Flamingo-kvintetten. Vi skal spille for Gunvor. Tyvärr, låten du ville ha hittar vi inte med den orkestern eller Bellamy Brothers. Men vi har hittat en låt som de har här. Och det är Let Your Love Flow.

Der hørte vi en låt som vi fikk ta ekstra. Roland, han skulle vilja höra sommaren och kärleken. Tyvärr, Roland, jag hittar inte närmaste med sommar. Det är sommar över hela vårt land med striplås. Vi spelar den så får vi säga, annars får du ringa igen.

0: Der speiler vi for Rauland, sommeren og kjærligheten med Streiplass.
1: Ja, da har vi Preben med oss.
0: Ja. Hei, Preben. Hei, Preben.
2: Hei, skal jeg sitte der? Jeg går såret.
3: Ja.
2: Og da får jeg ta med hilsen jeg med hjem til Monica, og så får jeg være til sammen til Ulva.
3: Det lover vi å gjøre, ja.
0: Det blir bra, ja.
2: Så fortsetter jag med, ska vi säga här, Linnea, Jan, Micke, Susanne, Alva, Ulla och Eva, Bengt och Susanne i Lund och Birgit på Ängen. Det var det väl fem, va?
3: Ja.
2: Och sen tackar jag för hälsningar och ni ska ha en stor beskämt för ni sitter där nere på ötan och så tackar jag för mig idag.
3: Det, vi tackar ja. Själv för att ni ringer oss. Så
0: absolut.
2: Så ja, det är samma.
3: Det lovar vi att göra, ja.
2: Ja, hej då.
3: Hej då.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåta. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi spela för Ulla-Britt In Dreams med Roy Orbison.

0: Där spelar vi för Ulla-Britt In Dreams med Roy Orbison.
1: Ja, jag ska säga det med att Ulla-Britt och Roland, de hälsar till alla medlemmar, till oss och till alla sändare.
0: Tackar
1: så var det med oss. Det tackar vi för att hälsa tillbaka. Och då ska vi ha Micke med oss.
0: Ja, vi är. Hej Micke.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej, vad är det?
1: Jo, det är bra. Jag har själv.
2: Det är det bra. Billy Ray Suris heter han. Han som frågar den.
1: Ja, Billy Ray. Då ska vi fixa det.
2: Ja, för jag vet ni har det. För jag har önskat det några gånger.
1: Ja.
2: Ja, ja vi... då börjar jag hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: För att hälsa till dig, Bertil, så får du ta en jättestor kram med dig till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig och Susanne.
2: Tack. Och då hälsar till dig, Jan-Inge. Du får ta oss en jättestor kram med dig till Monica.
0: Absolut, och jag gör jag och vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, jag hälsar till min älskade Susanne, hon är inte hemma på tillfället. Hon är i Helsingborg och tittar på något sätt och kula duor. Och kula duor, det är en grupp som vi brukar hitta på internet. Hon är där i Helsingborg och tittar på dem idag.
1: Ja.
0: Trevligt.
2: Och sen så hälsar jag till Preben och tackar för alla hälsningar jag har fått av han. Och så Hjalte och Ingrid. Bär med familj. Och så Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja.
2: Så var jag jättenöjd, så får ni ha det bra. Och då kör ni ingen, kör försiktig hem.
0: Det ska jag göra, det lovar jag.
2: Och Bertil, du har så långt hem så du kan gå hem.
1: Ja, du ska slida skosulorna eller?
0: Ja,
2: okej. Kör du också försiktigt hem.
1: Ja, det lovar jag göra.
2: Ja. Men ni får ha det bra, så hörs vi en annan gång.
1: Det gör vi, ja. Och du hälsar Susanne mig.
2: Det ska jag göra när hon kommer hem.
1: Ja.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Preben.
1: Ja, han vill höra Mr. President.
0: Mr. President?
1: Ja, det var den översta.
0: Den översta här är fars danske.
1: Ja, det är den han ska höra. Ja.

0: Där spelade vi för Preben.
1: Ja. Och det var ju med Mr. President.
0: Ja. Yeah.
1: Och vi ska säga det med, han hälsar till Göte och Ingrid, Nils-Göran och Mona, Christian och René, Gert och Marianne och Kerstin och Bosse och till oss två med respektive. Ja. Så har vi gjort så, och så vill han höra Sju små vita änglar med Ralf Robertson.

0: Där spelar vi för Preben, sju små vita änglar.
1: Ja, med Alf Robertson.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Preben igen.
0: Ska vi göra?
1: Arrivederci Frans med Bertil Kjær.

Daar spelen wij voor Preben. Met Birte Kjær, Arrivederci Frans. Ik ga be Mieke ringen in igen. Det har blivit något fel med det. Vi spelar en låt med Engdahls som heter Varje gång jag ser dig.

0: Där spelar vi en låt med Engdahl. Så nu ska vi spela för Tutan, Rikel, A Gypsy Woman.
1: Silver coin

she held me to her bosom, just a boy of 17.

haunts my mind. Gypsy Lee, I hear your laughter and it dances

0: Där spelar vi för Tutten, A Wrinkle, A Gypsy Woman med Don Williams.
1: Ja, och då ska vi spela för din kära hustru.
0: Ja.
1: Hon vill höra Candice och där fick vi välja.
0: Ja, och då tog vi nu ska vi säga brevet jag skrev.

0: Där spelade vi harmonika. Brevet jag skrev.
1: Och det var med Candice.
0: Det var med Candice, ja.
1: Ja. Ja, du Jan-Inge. Nu har tiden sprungit iväg.
0: Den har gjort det, ja. Jag har gått undan här efter paus.
1: Ja. Och vi ska tacka alla som har ringt in till oss idag. Det har varit mycket skratt och skämt och allting.
0: Ja.
1: Och Radio SMF, de återkommer igen ikväll klockan 18.30. Och då är det önsketimmen. Och det är ju Jörgen som håller i det. Och han ska spela upp Mattias Perssons låta. Eller han kommer hit själv, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Men i alla fall, SMF återkommer 18.30 ikväll. Och jag själv återkommer nästa vecka. Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig. Och tack själv Jan-Inge.
0: Tack ska du ha, Bertil.
1: Du hälsar Monica när du kommer hem.
0: Det ska jag göra, det får du göra med Ylva.
1: Det lovar jag att göra.
0: Och jag kommer också i nästa vecka någon gång. Jag vet inte riktigt.
1: Nej. Så ha det bra och var reda om er, så hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

emotions.

boys with emotions.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Vi önskar vi var gay.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Meet the Fool from Outside.
2: Radio for you.
3: Reklam.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
11: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
12: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
13: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
13: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
15: Från de goda klassikerna till dagens hits.
2: Radio for you.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

0: tell these fools anything but tell me the truth.
1: Oh, that is.

0: access package. Suffer.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
2: Till Ulla. I fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ring en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll, god kväll. Det är Radio SMS som välkomnar alla när och webbradio-lyssnare till vår andra sändning. Och vi ska skicka stort tack till dem som har sänt tidigare. Jag tror bara det var Radio SMF och det var Jan Inge och Bertil. Är det någon annan så får de också ha ett stort tack naturligtvis. Ikväll är det önsketimme och det är Mattias Persson från Sjöbo som har skickat in en önsketimme med 30 låtar. Och han har valt att sitta hemma och lyssna och det går jättebra. Så att vi kör igång Mattias med första låten. Arizonas snälla pappa.

farväl till sommaren och det var Fredriks orkester. Ja, nej, vi släpper inte den ännu, men vi ska släppa fram Kent Borgström. Jag vill säga dig lyckligt.

Du tänder ett ljus, och det var ju Anders Engbergs orkester. Och det ska bli Anders Engbergs orkester igen, och det blir något som heter Klarinettpolka.

ska jag ligga en dag. 6 fot under marken, långt från stress och krav.

0: Ja, det var låt nummer 10, Där vildrosorna blommar, och det var Lasse Stefans som framförde den. Då ska det bli en Lasse Stefans till. Hur är det?
1: Är ni med nu på program, så ska vi ta bussen.

0: hela vår sommar regnade bort och det var ju Ingvar Fasts orkester. Då ska det bli Mats Elmes med Låt mig få ge dig min sång.
1: När allt är tyst och trist och inget händer, när dagen tycks det är lång och allt för grå, när solen tittar fram och sedan vänder,

0: och sticka till lite.
1: Nej.
2: Perikles med vaccinvisan. Då det var låt nummer 20. Då ska vi köra två låtar med Rosmaris. Först blir det Källarhotis och sen blir det Hässelbystäppen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig. Lokalt just för dig.
2: Radio for You.

0: Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. Iväg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i hand.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Tårar som rinner, jag vet hur det känns. Här står jag ensam

0: Här är en visa som är skriven i fjol, ungefär den här tiden när det var strejk i Kiruna. Den är tillägnad grabbarna i Kirunavara, Suapavara, Låsavara. Den handlar om... Ja, gruv 35 i första hand. I Svappavara gruva är inte något gott att gå. Värk reumatism och snuva och värre kan du få. Och får du inte sparken när kroppen din blir kass, så får du sopa golv min vän för 15 spänn per pass. I Svappavara dalar vi sliter, men för vem? Jo, herrarna avtalar och huvudet går aldrig hem. För herrarna tar köttet och lämnar knoter kvar. Den får vi för vi sliter i alla våra rör.
1: Det som de kallar för demokrati, för första, det fungerar inte. För att människorna vill ha kvar almarna. Det gäller inte bara almarna, utan det gäller överhuvudtaget planeringen i Stockholm och Storstockholm. Det här är bara en liten grej, men det har visat vad vi egentligen kan göra. Vi går och lägger vår röst var tredje gång. Vi ger inte.
0: Om herrarna betalar ska vi nog bryta den. Men stannar ni kvar i Stockholm vill jag blott säga det, att ta era disponenter och far åt helvete.
2: Vad är det?
3: Håll i krubbet upp i trädet, det är inte trilla ner igen.
2: Jaha. Här får man snart en aktivistisk användning.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

upptäckte, varför visade vi henne hur? Så mina herrar, tycker ni det är rätt att döma? Nu när ni sitter i denna rättssal, så kom ihåg där nere att på varje utslagen kvinna går